povo i mene faš. Hoće ti ja mandu tu majki, da će to tu mundu fanajki. Aha, študi dođko, a potesa ti unka ti naki. Se gira minja pesa lata.